Jaki konke trykko, ki konke, jaki konke trykko, ki konke, jaki konke trypo to ki tonke, jaki konke trykko, ko ki ton. Jaki konke trypo, ti kon, ti kok, bab, ti kom, ti kentrap, ti kom, ti katum, ti reka, taka stape, pom, pom, pom, pom.